0: לינטה.
1: זה פוגעת קטגורי.
0: איו. המלא בדולינטה, כי יפרע אופו את ה... laumar mohi mai poni ko fa mai mole pe kalitia ko fa si ko na nage tu tai ko fa si a hono a ye mau si giba ka ko fa wena a to ke ta bere nai te ta mo fo au a ko na fa mo fo fo ke fa ho ke ta ko na un fa si ko na to ke fa ho ko tu ni i re tio si ka u ai si ka u a ka ke a fa le ko e mau pro programa na e fra hu vo ke i he i ope e mau pesi ai ku i va fo ke pesi ko ia ko e so sai di le fra tonga he facebook a ka ke ko e ko fa sen a le dia e mo fo be e sai pe ke ho mat mo ia he ko la wa ko ta a
1: malo
0: ai a ko fa ona le dia o fa me so sai le fra tonga ki he fo no a malo